0: Yesindir ki, ey Turan'ın bir babası.
1: Отын судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда далалық.

0: Esim dışı ey duranın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттұран бала тұран құтқарыңдар дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қанап толқың шыңға шыға шамалықтың сессіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлың қайда желбір